0: Hjertelig velkommen til frokostshowets podcast. Hele gjengen er samlet. Martine Lunde, hallo!
1: Hallo!
0: Petter Pilgaard!
2: Hallo! Hjertelig velkommen. Hvor kommer det fra egentlig?
0: Fra hjertet.
2: Ja, ok. Det er godt nok svar
0: fra
2: meg.
0: Fra dypet av mitt hjerte, Petter. Ja. Stian Røste, hallo!
3: Hei, hei!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg sitter her faktisk med papiravisa, altså Dagblad.
3: Ja, det er gode gamle papiravisa. Ja. Det er jo spennende å høre hva du leser om da. Om det er krig, eller er det midt? Høsten, eller hva er det liksom?
0: Nei, det var en ting som fanget meg på forsiden her. Det er tre sider med godteritest.
1: Åh!
0: Snoptest, høstens nyheter.
3: Oi, da virer de tre sider til godteritest altså. Ja.
1: Men dette her elsker jeg, ja. Fordi at til høsten da kommer det alltid så mye nyheter. Og jeg må kjøpe og teste alt,
0: ja. Jeg er nesten litt misunnelig allerede på Elisabeth Dahlsegg, som er den ene journalisten som har altså da testet alle disse produktene.
3: Det har vært jobben hennes,
2: ja. Jeg tror det er om å gjøre å rekke opp hånden kjappest mulig der. Nå kommer jeg og sier, ok, nå skal vi gå til test. Hvem er Kim på å teste?
0: Ja, det tror jeg nok. Fordi da får man jo masse gratis godteri da. Og få prøvd alt sammen, ikke minst.
3: Er det ny? Har hun testet gammelt godteri, eller er det sånn nytt på markedaktig?
0: Ja, dette er nye ting.
3: Nytt godteri?
0: Ja,
3: smågodt?
0: Ja, nytt godteri. Det er ikke smågodt, det er på en måte sånne poser på en måte.
3: Ja, ok. Stjernemiks og
0: sånn.
3: Fett.
0: Vi kan jo ta med oss for eksempel at den som får lavest karakter, det er Lutti Tygges med klassisk Hubba Bubba smak. Det er terningkast 3, det er det laveste du gir, så er vi tydeligvis ganske glad i godteri.
3: Ja, ikke sant?
2: Er det noen som har laget fake Hubba Bubba?
0: Ja, egentlig. Det er rett og slett det er fake Hubba Bubba, ja.
3: Ja, men da skjønner jeg at den skal bort, det er greit.
0: Den er grei å få den langt ned. Jeg må også si at jeg blir ganske besnæret, som det heter, av en nyhet her som er After Eight med appelsinsmak.
1: Nei. Oi, hæ? Du er så kjempedigg ut.
3: Nei, og du liker sånn sjokolade med appelsinsmak.
1: Jeg har jo sjokoladesmaken til en 90 år gammel dame.
3: Ah.
1: Så det der høres ut som noe for meg.
3: Liker du minten nå?
1: Original
3: After Eight? Fader, den er god.
1: Det.
3: Den er god.
0: Jeg elsker After Eight.
2: Ja, det er det jeg lurer på. Er det også mint i den appelsinsmaken, eller er det byttet bort mintsmaken for å erstatte med appelsin?
0: De har byttet minten med appelsin.
2: Ok, da er det ternekast.
3: Ja, bort. Ja. Det mener jeg på ekte, at det er folk som liker sånn appelsinsjokolade. Psykopater.
0: Her liker du ikke det?
1: Ja, ok, takk.
3: Ok, så du og altså Ken og Martine liker det?
0: Ja, hva med den?
3: Ja,
0: altså,
3: det forklarer det alltid. Det er rest my case, liksom.
1: Psykopater, det er den vi får bare for at vi liker sjokolade med appelsinsmak.
0: Hva er det som er gærent med appelsin da? Altså, du liker vel for eksempel sjokolade med bringebær, eller sjokolade med mint?
3: Det er dritgodt. Jeg er enig.
0: Sjokolade med lime, tror jeg du liker.
3: Jeg bare sier at Jeffrey Dahmer likte også appelsinsjokolade. Det er bare alt jeg sier.
0: Jo, er det sant?
3: Jeg tipper det.
0: Ja. Japp har kommet med pianøtter.
2: Altså, ja, men har det ikke alltid vært pianøtt?
1: Det er Snickers, det.
0: Nei,
3: Japp har blitt Snickers.
1: Men hvorfor? Det finnes jo allerede.
3: Jeg vet det.
1: Kjemperart.
2: Ja, men det er ikke akkurat de pianøttene.
3: Nei, ikke sant, det er det.
0: Det står her, altså terningkast 5 på den, så det er tydeligvis en suksess. Det står at Snickers er bedre, den har bedre fyll, men Japp har bedre sjokolade.
2: Ok, ja, men da må man velge her.
0: Ja, ikke sant?
2: Hva går man for, liksom?
0: Er det fylle, eller er det sjokoladen? Altså, det som er rundt, er det som er viktigst, ikke sant? Da må man ta en runde med seg selv, nesten en filosofisk diskusjon.
3: Skal jeg si, brandfakkel, hva som er best av Snickers og Japp?
0: Ja.
3: Den Snickers-isen.
1: Åh, ja.
3: Snickers-isen vinner alt uansett. Den altså, den kalde varianten der. De har blitt så små nå. Så må du kjøpe en sånn teapak.
1: Ja.
3: Men fy faen, de er gode.
0: Jeg synes de burde komme sånn som en faktisk Snickers, som ofte har to deler. Sånn burde sjokoladen være, for der er det bare én.
3: Enig.
0: Ikke sant? Det er jo helt gærent.
3: Eller isen være da.
2: Kanskje Jappen lager en kjempesvær is da, med pianøtteri.
3: Da hadde jeg faktisk kjøpt den, ja, hvis den var større.
1: Ja. Hva var det? Japp?
0: Mm.
1: Ja, kjempejapp.
3: Ja, kjempejapp, ja.
0: En annen ting som nå er jo det nye på, jeg vet ikke, er dere gode på godteritrender? Vet dere hva som på en måte er det nye? Lenge så var det jo pistasje, altså alt skulle være sånn Dubai.
3: Ja, sånn, ja.
0: Mm. Nå er det noe annet som har tatt over, som man også ser liksom, på en måte hvis man skal ha seg en McFlurry, eller uansett hva man skal ha seg.
1: Biscoff?
0: Ja, Biscoff.
1: Åh, elsker det.
3: Hva er det for noe?
1: Åh, det er en kjeks som er så sinnssykt god.
2: Karamell. Altså,
1: smak. Er det karamell?
2: Karamellsmak. Ah, ja. Jeg kjørte den i Freia melksjokolade i går.
0: Ja. Det er en av de nye her, Petter.
2: Den er helt fantastisk. Nei. Sorry at jeg stjal, Martine, men den er helt King Kong.
3: Ja, det kan du bryte inn, men måtte du bare ta ordet, Petter.
2: Ja. Jeg måtte det.
1: Men jeg har testet den melksjokoladen med Biscoff, og jeg synes den var skikkelig skuffende.
2: Oh, jeg synes det var knallgod. Jeg har dunket ned på en svær plate i går, senest i går.
3: Ok, men da er det Freia sjokoladeplate, som har liksom den kjeksen og karamellen inni seg. Biskoff er en kjeks.
1: Ja, det er en kjeks, ja, men det er ikke noen karamell i den kjeksen. Men er det at kjeksen er
2: karamellsmak? Er karamellsmak.
1: Ja. Ja, nei, den melkesjokoladen, den skuffet meg skikkelig altså.
3: Nei, skjønner jeg, men jeg så også at de hadde laget et samarbeid mellom Freya og Soul Cake.
1: Ja.
3: At de hadde en sånn stor plate som var Soul Cake, den der kjempepopulære butikken.
2: Ja, den har jeg ikke sett.
3: Står den der? Den har jeg smakt.
1: Men det er ikke en sjokoladeplate, det er jo Soul Cake som nå bruker den nye jappen fra Freya og den Biscoff-sjokoladen i sine cookies og i muffins.
3: Det er sånn, det er omvendt, ja. Så det er ikke en Freya-plate, det er en Soul
2: Cake-kake. Kan jeg si noe Soul Cake?
1: Ja.
2: Vi hadde jo bryllupskaker fra de.
1: Ja.
2: Knallbra.
3: Ja,
2: det er tre damer, tror jeg, hvis det er tre, ja, som har startet der. Det er nydelig.
0: Hva er det som gjør at det er liksom bedre eller annerledes enn andre kaker? Er det, skal det være sunnere, som jeg føler er litt sånn typisk?
1: Nei, det er ikke sunt i det hele tatt.
2: Det er helt motsatt, ja.
0: Det er bra. Ja, det er ikke usunt.
2: Det er ikke noe appelsin og noe greier i det der.
3: Jo, men de har spesialisert seg på kun liksom Pascal, da, på sine makroner, ikke sant? Så har de spesialisert seg på hvordan kan vi gjøre det mest fluffy og digg.
1: Åh, det er så godt.
3: Kjeks og kaker og.
0: Ok, nå begynner du å miste det, Stian. Det er veldig bra. For det er, fortsatt et par ting igjen på testen som vi må ta.
2: Ja, kan jeg bare ta en kjapp ting på den Biscoff og Freya?
0: Ja. Nei!
2: Jeg både er bare men sier du da, så det gjør vondt i sjelen at du synes det var, men er det for at det er for lite kjeks?
0: Og du kan ikke gi deg på at du ikke likte Biscoffen.
1: Jeg synes det var for lite Biscoff-kjeks.
2: Ja, men det kan jeg være enig i.
1: Så det smakte egentlig bare melkesjokolade med et hint av noe annet, men jeg fikk ikke den der Biscoff-følelsen som jeg elsker.
0: Hvilke ternekast vil du gi den da?
1: Jeg vil gi den kanskje to.
0: Hva med deg, Petter?
2: Ja, jeg vil gi den fire, for at jeg synes det skulle vært litt mer Biscoff.
0: Du sa jo nettopp at den var helt fantastisk.
2: Ja, men skulle vært litt mer.
1: Men jeg har bare et tips der, Petter, hvis man er glad i Biscoff, vet hva man må gjøre. Man må dra på normal, for der har de fått typ nougatti, bare at det er Biscoff, liksom sånn kremgreier i en boks. Ja. Og det er så digg at jeg går flere ganger om dagen og bare tar meg en skje med det.
3: Farlig. Mm. Ja, livsfarlig. Men det er gøy, jeg hadde ikke hørt så mye om Biscoff før. Nå har jeg hørt Biscoff 72 ganger på den siste. Det er utrolig.
0: Og fasit er at det er terningkast 5 fra Dagbladet på den.
2: Ja, ja ok. Ja. Ja.
0: Og så kan vi ta de to testvinnerne da, altså de to som har fått terningkast 6. Den første er noe som bare heter Holland Mix, en blanding av skolekritt og heksehyl-varianter.
1: Nei, fy fader, så nørd.
2: Holland Mix?
0: Ja, altså det er en slags lakrismix da. Ah, ja. Det er ikke, jeg tror ikke det er noe vidoppe der. Skolekritt og heksehyl-varianter.
1: Men det er jo det verste man finner i godterihylla, og det har de laget en mix på, det får tegne kan seks.
3: Jo, men
1: det
3: var hun der syke journalisten da, som elsket det, ja, heksehyl og sånn da.
0: Det står at, den er, at det som gjør den så god er at den er så fersk, står det.
3: Ja,
0: og det står viktig. At den er så fersk at det er det eneste problemet, at de smitter over på hverandre og blir klistret fast i hverandre.
3: Ja, sånn, ja, for det har jeg også fått i streng korreks hjemmefra. Når jeg kjøper godteri, så tar jeg alltid feil. Jeg tar ikke det ferskeste godteriet. Det skal være ferskt, altså mykt da.
0: Ja, ja, men det er jo, kan jeg være enig i.
3: Ja, for jeg tenker jo hardere og bedre.
1: Ja, det synes jeg også. Jeg liker å legge det i kjøleskapet. Snakker du
3: om godteri nå, eller? Nei, vi snakker kun om penis. Ja.
1: Nei, jeg pleier å legge, hvis jeg har godteri, så legger jeg det i kjøleskapet for at det skal bli hardt.
3: Ja.
0: Mm. Vinneren nummer to, terningkast 6, Mindesine Krisp i brød, som er da melkesjokolade med kjekskuler.
3: Er det noe nytt?
0: Oi, de mener, jeg, jeg tror det er første år de har puttet
3: det
0: i en pose.
3: Det skal jeg faktisk si, Mindesjokolade har jeg glemt litt, for de har jo det pakkene som de med risbrød og fader er.
0: Ja.
3: Minde har jeg glemt.
2: Ja.
3: Det er jo masse godt derfra.
0: Det var testen.
2: Men stoler vi mer på den siden kommer fra papiravisen enn nettavis?
0: Ja. Jeg kjente det var deilig å lese en papiravis og få noe ordentlig ut av det for en gang selv.
3: Ja, og så du prøvde å slikke på bildene. Det går fortsatt ikke. Det er ikke der enda.

0: Sant. Hvem det som har tatovert folk?
1: Det meg!
0: Ja. Til og med jeg sjokkert.
1: Men det var faktisk ikke bare en jeg tatoverte. Jeg tatoverte mange den kvelden der. Jeg tatoverte initialene på kjæresten hennes inne i hånda. Og altså, jeg tatoverte så mye. Og dagen etter så finner jeg ut at man skal egentlig ha ganske god kontroll for å tatovere folk. For man kan jo få blodforgiftning hvis man riktig. Gjør det feil.
0: Det er jo en grunn til at det stort sett ikke er lov til å... Ja, det er jo på en måte en slags utdannelse. Og man har lisens også for å tatovere. Og...
1: Ja, ja. Så jeg har ikke gjort det Nei. I ettertid da. Det Nei. Har jeg ikke.
2: Så det går folk fortsatt rundt med varige med etter den kvelden? Ja,
3: og fortsatt skuff. Når Martine ber deg ta deg buksen, så er det bare å tatuere den skal.
1: Nei.
3: Ikke bra, altså. P5
4: Hits. Våkna opp. Og vinn.
2: Vi skal en tur innom Trondheim. I dag er det Mari som kan vinne 5000 kroner i Våkna opp og vinn. Hallo, Mari.
5: Hallo.
0: Ja, når du hører på Våkna opp og vinn til vanlig bilen, pleier du å klare det da, eller, Mari?
5: Ja.
0: Det er enkelt, vet du.
5: Ja, litt usikker.
0: Ja, da blir det spennende å se da om du nailer det like godt nå som du skal være med.
5: Ja, det vil jo vise da.
0: Ja, sant det. 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. Er du klar?
5: Ja.
0: Vi skal finne din bokstav.
4: Dagens bokstav er D.
0: D for daddel.
4: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
1: Et klesplagg.
5: Herregud. Nei, ikke det stoppet her.
0: Neida. Man skal...
1: Ja.
0: Man skal pønte seg litt grann da.
5: Herregud, dress.
1: Et sted i Norge.
5: Drammen.
1: Et guttenavn.
5: Didrik.
1: Et dyr.
5: Dromedar.
1: Et land.
5: Danmark.
1: Et frukt eller grønnsak.
0: Nei,
3: hva sa du på slutten der?
5: Drue.
0: Ja, ja, det er det som er irriterende, Mari. For altså, selv med liksom den stoppen så kom du liksom til nummer 6. Så hadde det ikke vært for dressen, så hadde det takk sikkert gått, vet du.
2: Ja, det er det, vet du.
5: Men dress da?
0: Ja,
2: men dress skal jo ikke være det første plagget man tenker på. For det er jo et plagg til fest, ikke sant? Så det er man skal tenke på hverdagsklærne først.
3: Jeg tenkte dunjakke.
1: Ja, eller donger i buksa.
3: Du ikke gnider inn.
0: Ja.
5: Jeg sitter jo og ser på en donger i buksa.

0: vi skal starte med Ama Carolina I dag. Og denne mailen heter Petter og Apple.
1: Ja.
0: Da får du se deg hva dette
1: Ånd I hanske kaller jeg det.
0: Yes. Hei frokostgjengen, dette spørsmålet til Petter. Hører du veldig keen på nyeste av det nyeste på Apple-produkter. Hva synes du om den nye AirPodsen som kan oversette ukjent språk direkte? Kan du det?
1: Ja, den kan det. Den kan simultan oversette. Den hører, den oversetter, og det jo kjempebra. Da slipper du problemer med språkbarriere når du snakker med fremmede folk.
2: Men det heter at det jo på en måte science fiction. Det noen av dere som har fått med deg Hitchhiker's Guide to the Galaxy?
0: Den har hørt om, liksom?
2: Ja, der det noe som de kaller for Babelfish, som en liten propp du putter I øret, som rett og slett oversetter språk.
1: Ja, og det gjør jo den her, og det helt genialt.
0: Så, den direkte? Så jeg kan stå og snakke med en franskmann, og så går det rett inn I Apple AirPods, og så det han sier her froskelover godt, liksom. Yes. Snærlig,
1: og, sånn som du ser I FN-møter og sånn, da de sitter med sånn oversettelsesøregreier med sin proper, så får du det oversatt. Og hvis de da klarer også å få inn fyllespråk inn der, så har du jo egentlig gjort hacket livet til folk.
0: Ja, hva sier fulle folk? Så taxisjåfører kan vi endelig skjønne hvor de skal også.
1: Ja, jeg vet.
0: Men kan vi også få, og det mener jeg beviser på når AI har kommet langt nok, når den skjønner hva Lotepus sier, da vi
1: mors. Ja, da har ikke tekst det noe jobblegg.
2: Nei, det helt riktig.
0: Det fantastisk.
1: Så svaret det synes jeg meget godt om.
0: Ja. Ja. Det et Apple-produkt, bare for å fortsette litt fra Carolinas sin tanke, det et Apple-produkt du ikke liker? Eller det på en måte...
1: Det et jeg ikke prøvd, og det de der brillene. De VR-brillene, det gidder jeg ikke. Det orker
0: det
1: jeg ikke.
0: Er det sant?
1: Ja, for at jeg har prøvd noe greier, noe lignende, og da skal du stå og fumle rundt I et rom og peke på noe greier. Altså, det gjorde ikke min greie, så akkurat der, fail.
0: For da må du være aktiv. Jeg kjenner meg igjen, sånn. Jeg helt enig.
1: Men porre og sånn jo bra på...
2: Hva da, på de brillene?
1: Ja, eller det har ikke brukt... Ja.
2: Du sier det bra, men du har ikke prøvd
1: det. Ja, jeg har ikke prøvd de. Jeg har ikke prøvd de, og jeg begynte å tenke at kanskje man... Ja. Nei, men hvertfall det svaret mitt.
0: Ja, kjempebra. Vi hopper videre til Øystein. Og den her mailen heter Køståing. Ok.
2: Ja!
0: Jeg har stått I kø... Og det gøy, hva han stod I kø for da? Jeg har stått I kø for middag I militærleiren. Problemet var at jeg var blant de forreste I køen, og når flere hundre skal gå inn samtidig, blir det litt trengsel, siden de åpner dørene litt sent. Ja, jeg endte opp med 3-4 brukne ribbein.
1: Oi, da du sulten.
0: Det var litt kjipt. Tok bare 6-7 måneder før det ikke var så smertefullt lenger. Fortsatt I tjenesten da, det var lite å gjøre med det.
2: Ja.
0: Da det snakk om kamp og mat I kantina på militærleiren.
2: Altså, har det virkelig I lunsjen?
0: 6 ribbein for å få en brødskive, liksom.
1: Og lide for det 6 måneder etterpå.
2: Ja. Jeg kan skjønne det, da jeg var I militæret på Gardermoen flystasjon, altså ikke der hvor man tar fly fra, men det den militære delen av det, så hadde vi en kantine som gikk for å være Norges beste militærkantine.
0: Oi.
2: Og jeg var jo idrettsassistent, så jeg skulle egentlig liksom drive med sport og ting og sånn. Men jeg gikk altså opp 12 kilo.
1: Men var det såpass bra, eller var det bare for at det var rælmat?
2: Nei, det var faktisk, jeg husker det som enormt bra.
0: Ja, det skjønner jeg. Men hvor mange ribbein brakk du?
2: Ja, ingen ribbein. Jeg brakk ingenting. Det var mye annet som forfalt på kroppen.
0: Ja.
1: Spiss så mye at du brakk det.
2: Ja, det gjorde jeg faktisk flere ganger.
0: Ja. Ok, da lukker vi innboksen for I dag. Hvis du har tanker og innspill, så det frokost@p5.no.
2: Der døra! Nå

hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: God fredag morgen. Det var det søteste jeg kunne si, eller søteste måten jeg kunne si god fredag morgen på.
1: Ja. Det var at det var på grensen til creepy det der.
0: Jeg kjente på det selv, akkurat til det jeg var på. Morgen.
1: Jeg vet det. Det høres ut som et eller annet som jobber på sånn der spøkelseshus.
0: Ja, jeg helt enig. Det ofte sånn, i de beste grøsserne så er det en, på en måte, altså morderen, han prøver seg litt fram med litt sånn søte teknikker. Jeg virker som en sånn type. Ja. Men det er jeg absolutt ikke. Dette her er bare frokostshowet på P5. Helt uskyldige greier. Petter Pilgaard er her.
2: Ja da, han er her.
0: Stian Røst er på plass.
1: Hallo, god morgen. Jeg er bare veldig søtt av det Pilgaard sier, og det funker så bra.
0: Ja, jo, men når han åpner kjeften så kan det enten være 10 minutter eller 20 minutter. Altså, det er i hvert fall det er lenge uansett.
1: Du burde tatt over debatten etter han Solvang, for når du klarer å så elegant stoppe Petter Pilgaard fra å prate, vi har hørt han var i gang med et eller annet.
0: Da er du
1: fadevei Suvatten, er ikke det han heter han tok over? Nei, få på
2: hva skal jeg si hva jeg hadde tenkt å si, eller?
0: Ja.
2: Ja. Nei, jeg skulle egentlig bare si at jeg er veldig glad du sitter så langt på andre siden her, og at hvis du er sweet but psycho.
0: Ja, ikke sant?
2: Så du skjønner at noen ganger så lønner det seg å avbryte.
0: Ja, det var et perfekt avbrud av meg. Jeg håper at vi ikke bare kutta det der.
1: Du skulle fortsette jobben din.
0: Velkommen til frokostshowet.

0: La oss kjøre i gang en runde med Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
3: Det er meg!
0: Dette er jo leken hvor det er løgn, men også sannhet. Og du skal prøve å skille mellom de to. Hvem ljuger og hvem snakker sant? I dag så er det Stian og meg, Ken, som skal spille.
1: Ja, og det hører man jo egentlig på påstanden som er som følger. Jeg har sovnet i samme lyd i et halvt år uten å bytte.
0: Ja, og det er jo meg. Jeg sliter litt med å sovne inn, så jeg må sette på regn, for det er den koseligste lyden som finnes i hele verden. Så jeg hører på det her, jeg.
1: Oi, yes. Oi, dette er regnskogen.
2: Ja, dette var ikke grei, dette er jo tropisk storm jo.
0: Ja, det er heavy rain. Det er min favoritt. Jeg har prøvd ulike varianter. Jeg har prøvd regn på blikktak. Sitter ikke i det hele tatt, regn på telt. Heavy rain, det er det som sitter på.
2: Ok, det er fint. Det er bare ljug og fanteri da, Ken, for dette her er meg. Og det handler altså om at jeg kommer cirka 45 sekunder inn i en episode.
1: Ok da.
2: Ja, pass deg du, Petter. Og så sovner jeg. Så det betyr at jeg kan høre på liksom den samme episoden av en konkret greie hver eneste dag i et halvt år, og jeg kommer ikke lenger, så jeg aner ikke hvordan det slutter. Det er et gammelt radioteaterhørespill fra NRK. Kan høre litt på hvordan det starter.
4: Men, nei, ja. Nei! Åh! Åh! Mr. Peacock!
2: Ja, altså, ja, jeg oppdager vertinne at leieboeren hennes har blitt drept. Det er egentlig starten, det er superdramatisk.
0: Ja, det er krim.
2: Det er krim.
1: Det høres ikke sånn ut.
2: Nei, det skjønner jeg. Uheldig kanskje likevel, men det er det som skjer. Og hvem som er morderen der, aner ikke. Jeg har hørt på en halvt år, men jeg kommer ikke lenger.
0: Rett etter at de introduserer Mr. Peacock, så sovner du.
1: Å, herregud. Ja, hvem tror du? Hvem er det som sovner til samme lyd da, som ikke gidder å bytte? Er det Stian, eller er det Ken? Har du en liten hunch, da, så sleng den på P5 Hitsa, som vi heter på Snap.
0: Vi hører Sam Smith, mens du tygger på dette store mysteriet. Fredagsmysteriet er i frokostshowet. Dette her er Stay With Me på P5.

0: kan du prøve å avsløre en løgner, for vi er midt i... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
3: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Du kan sende inn på vår snap PFMits. Det er Stian og Ken som spiller.
2: Ja, og i dag er påstanden jeg har sovnet til samme lyd i et halvt år uten å bitte.
0: Ja, det er meg. Jeg får ikke sove hvis ikke jeg hører på regnlyder, for da får jeg en sånn deilig comfy følelse som jeg føler meg så trygg når det regner ut av en eller annen grunn. Så jeg hører på det her, jeg. Det er ikke bare litt dryss heller.
4: Nei, jeg likte den, Ken.
0: Ja.
4: Det er veldig fin lyd å sovne til.
0: Ja.
4: Bare, synd det er bullshit, for dette her er meg. Jeg har sovnet til samme episode av sånn gammelt radiohørespill på NRK fra 1950-tallet eller noe sånt. Og det er altså det her det er snakk om.
3: Men, nei, ja. Nei!
4: Her kommer hun altså inn og ser at da leieboeren hennes har blitt drept, og så er det spørsmålet hvem har drept den, ikke sant? Aner ikke!
0: Det er så uanstrengt skuespill.
4: Jeg vet ikke. For jeg har altså sovnet etter sånn ett minutt hver eneste gang, så da blir det samme lyden da, hver dag.
0: Vet fortsatt ikke hvem som er morderen.
4: Aner ikke.
2: Hei, og hva er det folk tror da på PFM Hits på snappen da, Martine?
3: Altså, folk tror litt forskjellig i dag, altså. Christian her, han skriver, trøtte meg, fikk helt hjerneteppe nå om hvem som snakker sant.
4: Ja.
3: Men jeg bare går for at det er Ken med regnet som er riktig i dag.
0: Ja.
3: Og så har vi Therese. Skjønner ingenting om det ikke er Stian som snakker sant i dag. Vi foreldre sovner etter maks 5 minutter, uansett hva vi hører på.
0: Nemlig!
4: Ja, det er helt sant, ass.
0: Hvem sovner til samme lyd hver eneste kveld? Stian? Eller Ken?
4: Altså, var det lille meg? Ja, det er nok helt sikkert derfor at man er så sliten etter en lang dag. At det skal ikke mange sekunder til, men så må jeg ha på noe lyd da. Så setter jeg på denne episoden, og så går det 10 sekunder, så er jeg borte, og da kan jeg gjøre det samme.
0: Er det grunn til at du valgte akkurat det hørespillet der?
4: Ja, hvordan havner man på akkurat den lyden? Noen ganger så er det litt tilfeldig.
2: Ja. Det høres ut som husmorsporno, det der, altså.
4: Ja, jeg regner
2: at du kommer til å... Uffa meg, ja!
3: Altså, de som har laget denne episoden lurer sikkert på hvorfor den blir hørt så mye på, fortsatt.
4: Ja, en dude lurer på lørd, det er helt riktig. Men hvis du som hører på sovner til noe rart,
0: ja,
4: få din her på snappen vår, PFM Hits.

0: God fredag. Petter Pilgaard sitter her og raser.
1: Ja, jeg har funnet ut at det hjelper jo ikke bare å være snill og god, da skjer jo ingenting, så derfor har jeg valgt nå å rett og slett rante mot dagligvaregjengen i Norge. Dette en mafiavirksomhet som jeg vil ha meg frabett. Jeg som kunde skal få pokker bli hørt. Jeg skal få lov til å kjøpe det jeg har lyst til i deres butikker. Det jo, vil jeg jo tro, det forbrukeren som skal bestemme her.
2: Slår i bordet.
1: Ja, jeg dritforbannet.
3: Jeg har aldri sett deg sint før, og nå se at du koker.
1: Ja, dette koker, og det nettopp det jeg har lyst til å gjøre også. Jeg har lyst til at det skal koke innvendig i kroppen. Ja. Hvorfor i helvete går det ikke an å få kjøpe hot taco-krydder i Norge? Hvorfor det bare mildt taco-krydder, uansett hvor du går? Det smaker jo ikke en dritt.
0: Men stemmer det da, Kinsen?
1: Ja, det jeg får ikke tak i det. Jeg har vært på Jakobs, jeg har vært på Meny, jeg har vært på Kiwi, jeg har vært på Extra, jeg har vært på hva annet. Eller er det nordmenn som er jævla kyllinger?
2: Ja, det er godt poeng for at når du går i krydderhylla på tacoen, så det finnes forskjellige selvfølgelig leverandører, men det smaker jo stort sett det samme, i hvert fall i forhold til styrkegrad. Ja, det sant. Det
0: jeg synes jeg kan huske å sette sånne chilier på siden der. Ja. Men så heter det jo mildt tacokrydder og sånn, gjør det ikke? Eller er det tacosausen
3: jeg tenker på nå? Det er tacosausen som er sterkere, men skal jeg fortelle hva jeg
0: og...
3: Ja. Skal jeg fortelle hva jeg og kjæresten min gjør? Ja. For at jeg faktisk litt
2: ikke
3: enig med deg.
2: Jo, ne-
3: Nei, jeg og kjæresten min, vi også veldig glad i spicy mat. Og vi liker en spicy taco også. Så vi kutter opp masse chili opp i kjøttdeien for at den skal bli spicy sammen med tacokrydder. Sånn at det finnes ikke, jeg har faktisk tenkt på det samme, Petter.
1: Ja,
3: men jeg
1: er ikke,
3: like frust, jeg er ikke like forbannet som deg da, for at vi bare har funnet ut at vi putter litt chili oppi selv.
1: Ja, for at det jo tidsklemme i verden. Vi har ikke tid til å kutte opp den der chilien, ikke sant? Hvorfor kan man ikke bare få en som ferdig hot krydderet da?
0: Du har jo folk som gjør nesten alt hjemme hos deg. Du kan jo bare ha en som kutter chili. Kan du ikke det?
2: Ja, ikke sant.
3: Eller kan du ikke bare lage ditt eget tacokrydder?
2: To influensere med samme problem. Fakkeltog i morgen. Mildt. Og for mildt tacokrydder i Norge.
1: Reitan, nå må du få pokker steppe opp. Vi vil ha hot tacokrydder i hyllene i Norge.
2: Vi får sterkt, vet du, for den norske ganen.

0: Petter Pilgaard her I frokostshowet jo vanligvis bli som en lerke, men akkurat den fredagen her så har han fyrt seg opp, og det handler om at det ikke spicy nok tacokrydder I hyllene, mener han.
1: Ja, nå det der irriterer meg. Jeg keep at det skal være en liten sting når jeg skal ha fredagstacoen min. Altså, det funker ikke med det der mild tacokrydder, vet du. Og jeg får ikke tak I det. Jeg leter og leter og leter.
2: Får du ikke taco I det?
1: Nei, jeg gjør ikke det, Stian. Ja,
2: den lei. Jeg hadde hørt deg så forbannet som du var her I
1: sted. Nei, vet du hva? Nå har jeg fått ventilert, ja. Det heter.
0: Det har kommet reaksjoner.
2: Ja, det har kommet svar også, Petter. Det mulig det håp for deg, skjønner du, gutten min.
1: Åh, deilig.
0: Mer om det snart.

0: Når Petter Pilgaard først skal rase om noe, så er det altså at tacokrydder er for mildt.
1: Ja, og jeg synes det er helt håpløst når jeg går i butikken, har lyst på taco, så har jeg lyst på sterk tacokrydder, ikke mildt. Og jeg må gå hjem og så spice den opp kjærl, og da mener jeg at det dere som kjøpmenn, eller ja, har feilet.
2: Ja da, og da har vi selvfølgelig fått med oss en kjøpmann på bunnpris i Sykkylven, nærmere bestemt, og det Thomas, god morgen!
3: Grok, grok!
2: Har Petter rett når han sier at det ikke finnes sterkt tacokrydder?
3: Det er helt feil. Det er helt feil. Vi har i alle butikker, nesten.
2: Ah, det er så deilig.
1: Det vet du, det er ingen butikker jeg er i.
3: Ja, jeg måtte inn og sjekke på hvor det var laget på andre butikker, og det lå nesten i samtlige.
2: Ja, det er såpass, ja. Okay, så det finnes ja. Da tacokrydder med ekstra sterk smak, rett og slett?
3: Ja,
2: det er deilig.
1: Men jeg, kan jeg spørre, Thomas, er det mange som velger sterkt kontra mild? Når det kommer til tacokrydder i butikken din?
3: 0,5%
1: En 0,5% som velger det?
2: Ja, det er såpass. Ja, ikke sant? Så det er ikke så utbredt, det skjønner jeg. Men det hørte du, Petter, det finnes i alle butikker.
4: Ja, vet du hva, Petter? Du har ikke lett godt nok, og det har ikke jeg heller, så jeg skal ikke være for hard med deg.
0: For du klagde jo selv, Martine.
4: Ja, så nå skulle jeg egentlig være litt sånn hard mot Petter, men så tenkte jeg sånn, vet du hva, nei, jeg kan ikke være for hard, for jeg har ikke lett godt nok selv.
1: Men det som er, Thomas, hvis ikke jeg har det i min lokale butikk, så har jo ikke butikken det jeg vil ha, hvis du skjønner.
2: Nei, sånn å forstå.
3: Nei, men må gå i riktig butikk da.
2: Ja. Det er noe om det, og jeg har sjekket fra Oslo til Sykkylven, der hvor Thomas har butikk, så er det 7,5 timer. Så hvis du setter deg i bilen og Pilgaard, så har du krydder til taco-kveld.
1: Og jeg vet at dere i bunnpris har ekstremt gode boller, så da tar jeg en sånn igjen når jeg kommer.
3: Velkommen.

0: Hva er det du sovner til? Trenger du noe for å i det hele tatt komme deg i søvn, lurer vi på i dag? P5 Hits heter vi på Snap.
1: Og det Eva som skriver, jeg må høre på musikk fra Hobbiten ja, for å sovne. Og det skjønner jeg, for det koselig musikk. Da. Nei, den fin, vet du. Det nesten sånn våkne musikk, tenker jeg. Men det går an så an å sovne til den.
0: Ja, absolutt.
2: Men Eirin har en annen her. Hun må nemlig sovne til lyden av How I Met Your Mother og gruer seg til den dagen den ikke lenger finnes på Disney.
1: Oi. Ja, det jo en fin kjenning det greiene der da. Hæ?
2: Det vel heller det at serien så forbanna kjedelig, vel?
3: Og så har vi Sandra. Mannen min tror hvertfall selv at jeg må sovne til snorkingen hans hver kveld, virker det som.
1: Ja. Tror du det går an å lære seg til å liksom sovne av snorking?
3: Nei, jeg tror ikke det.
1: Det er ikke sånn, liksom, jeg får ikke sovne hvis ikke du ligger der og snorker, Magnus.
3: Nei, uff, vet du hva, snorking, det slik, altså.
1: Jeg må også ta med Odin, som faktisk er en av de få som skriver at han sovner til lyden av oss. Og hvordan du klarer å sovne til lyden av den skrikeskråka her, det imponerende, altså.
0: Ja, det er godt jobba.
1: Det er så sterkt, ja.

0: fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Skal vi sjekke om det er noen fredagsstemning rundt bordet her? Petter Pilgaard, hallo!
1: Yes, det er det.
0: Det blir ikke noe mer fredagsstemning enn litt lett sketting på siden. Martine Lund, god fredag!
2: God fredag!
0: Stian Røste er på plass! Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Jeg er jo gæren, ja. Det fikk jo jeg høre her om dagen. Fordi at jeg har veldig lyst på julebrus allerede nå i september,
0: ja.
2: Og da var jeg veldig, altså jeg lurer veldig på når er det den julebrusen kommer i butikk,
0: ja.
2: Nå har jeg fått svaret.
0: Har du det? Ja. For du tok jo direkte kontakt med en som selger julebrus, var det
2: jo
0: ikke det?
2: Jo, jeg gjorde det, han som jobber på Rema 1000 har jeg vært i kontakt med. Og nå har jeg fasiten.
0: Skal vi endelig få fasiten på når julebrusen faktisk kommer?
1: Ja, ja, får gjort.
0: Rett etter Miles Smith. Nice to meet you.

0: Når kommer egentlig julebrusen I butikken? Det det gærningen Martine Lunde som lurer på, for vi har den nå, I september.
1: Ja, jeg har lyst på julebrus. Egentlig ville jeg ha det typ for en uke siden. Men da fikk jeg høre at, å nei, du alt for tidlig ute, og du helt gæren.
2: Det helt sant.
1: Ja, nei. Jeg føler at nå snakker jeg for julebruselskerne, for ja. det finnes en del av oss. Og jeg sendte jo da melding til en fyr som jobber på Rema 1000 der hvor jeg bor, som
0: bare beviser at du faktisk gæren, på en måte, fordi du tar kontakt med
3: jo, en som selger. Men hør dere, for det stopper ikke deg, for jeg svarte han?
1: Ja.
3: Nei, på sms?
1: Jo, han svarte på sms og skrev han, jeg skal komme tilbake til deg.
3: Ja.
1: Ja, for at jeg sendte han jo melding klokka 6 på morgenen, og da svarte jo han, jeg skal komme tilbake til deg, jeg skjønner at han ikke orker å sjekke opp I det klokka 6 på morgenen når julebrusen kommer.
3: Han vet at du gæren.
1: Men så fikk jeg ikke noe oppdatering på det, og da tenkte jeg sånn, litt rart at han ghostet meg.
0: Ja.
1: Så da møtte jeg på Rema 1000 da, for å ta en prat med han.
4: Derfor ghostet han.
1: Så da møtte jeg opp der og tok en prat med han og spurte han, når det den julebrusen egentlig kommer av? For du sa du skulle oppdatere meg, det har ikke du gjort. Og da fortalte han meg at, nei, jeg var kanskje litt tidlig ute da.
0: Ja.
1: Fordi at de har ikke lagt inn bestillingen på julebrusen enda.
0: Der ser du!
3: Det gøy. Ja.
1: Men han sa at den kommer mest sannsynlig I slutten av oktober.
0: Ja!
1: Og at jeg kunne forhåndsbestille en pall hvis jeg ville det.
3: Ja. Han jo livredd, du kommer jo på døra hans liksom. Og vi står her og truer, når den julebrusen? Og så har du så til at butikken har ikke begynt å tenke på det engang.
0: De har ikke begynt å tenke på bestillingen engang.
3: Da vet du at du for tidlig ute, Martine. Ja. Det var en deilig fasit.
0: Ja,
1: jeg er skuffet.
3: Men en måned da?
1: Ja, en måned, så like lenge som Petter må vente på iPhone sin.
4: Helvete, jeg skjønner deg godt det.
1: Ja.
0: Dette blir en lang måned.
4: Ja, det gjør det. Ventetid, det sorgtid.

0: hade en hit med låta Sweet Nothing sammen med Florence Welch i 2012?
1: Calvin Harris.
0: Det er riktig. Calvin and Hobbes er en amerikansk tegneserie, men hva heter den på norsk?
2: No. Calvin and Hobbes.
1: Tommy og Tigeren.
0: Tommy og Tigeren er riktig. I hvilket TV-program møtte vi Monique og hennes tigre?
1: Fangene på fortet.
0: Det er riktig. I hvilket land ligger det røde fortet?
2: Det røde fortet, kalles det bare.
3: Ikke det blå.
2: Ikke det blå. Ikke det gule.
1: India.
0: India er riktig. Hva heter kokken fra Sørlandet som har sitt eget dagligvaremerke med indiske produkter?
2: Det er aller siste spørsmål. Da må du...
1: Sarita.
0: Sarita er ditt endelige svar.
1: Sarita Shepal.
4: Det er, Kristine, ikke det dummeste svaret, for det er riktig!
2: Gratulerer!
1: Jo, takk!
4: Fy søren, det her var for lett, var det ikke det, Kristine?
1: Jeg tror jeg har puls på 300.
5: Ja, dette var stødig. Her kunne folk med glede kommet med navn også, for at dette var bra.
2: Ja, det var ikke noe vits å være anonyme quiz-deltakere i denne runden.
0: Og vi lå så sykt godt an der også, så jeg var sånn når vi kom til siste spørsmålet. Altså, jeg var ikke i tvil engang.
4: Nei, jeg er enig her.
1: Ja.
4: Vi feirer med noe tikka masala fra Saritas i kveld, altså.
1: Ja, det blir vel fredagens middag der.
4: Ja, deilig. Du, der er bare pønsket hvor du skal. Ta turen, og så må du ha en nydelig helg, Kristine.
1: Jo, tusen takk.
4: Ha det godt.
1: Ha det.

0: Hva burde du spise hver dag hvis du vil leve lenge? Det noe som ABC Nyheter svarer på i dag. Mm. For de har da fått med seg en faktisk hjertelege, Maja-Lisa Løken, 72 år gammel, overlege innenfor hjertemedisin. Så de har bare spurt henne, altså, du har jo klart dette, du vet hva man skal gjøre, kommer fasiten liksom?
1: Ja, det fint å få fasit.
2: 72 og høngammel, ja, så du har liksom overlevd kjær.
3: Ja, det er hun man vil ha fasiten fra.
0: Ja, faktisk. Ja. Så her kommer hun da med sine måltider hver dag. Frokost, et grovt knekkebrød, eller grovt brød med mager ost eller fiskepålegg.
1: Ja.
0: Så står det eventuelt frokostblanding med ekstra lett melk, står det.
1: Ok, det er greit.
0: Greit nok. Lunsjen, en salat med grønnsaker med hovedvekt på tomater og erter, linser og bønner. Og så middagen. Magert kjøtt, altså kylling eller rein, samt fisk 2 dager i uka, og 2 dager i uka med vegetarmat. Så vi snakker altså 4 dager i uka med enten fisk eller vegetarmat.
3: Ja. Ja,
1: det noe med det altså, ikke sant? For hvorfor har aldri rådet sånn her, du vet hva, prøv biff.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, men ikke det de resterende dagene da? Hvis det bare var 4 dager
0: med dette da? Ja, men det var jo ikke noen dager igjen her. Altså, det 4 dager med fisk eller vegetarmat, og 2 dager da med magert kjøtt, kylling eller rein.
1: Og så skal de alltid kjøre på noe. Og linser og bønder.
3: Ja,
1: så
3: kom linser og bønder.
2: Kan det ikke være 8 dager i uken?
3: Liksom? Ja, jeg skjønner jo nå at da ligger jo mitt hjerte ganske dårlig an. Hva med dere? Må dere legge om kostholdet?
0: Jeg bare bestemmer meg her og nå. Jeg tar det hjerteinfarktet. Så lever jeg heller et ordentlig liv.
1: Og så kjører biff.
0: Ja, jeg går for det.

0: Ja, da, det helt 100% korrekt, og hvis du tenker sånn, åh, hvordan blir jeg en del av det fantastiske toget, så det ikke verre enn at du sender oss en liten snap hvor du roper fredagen inn, og hvis du trenger et eksempel, så kan du høre på Joakim.
1: Fredag!
0: Lurer på hva han står og slår på? Hva det som dør at jobben? Eller det?
2: Ja, det litt inspirert av ro, hørte du sånn.
0: Ja, det helt riktig. Men jeg liker den godt, ja. Så da vet du liksom hva du har å gjøre. P5 Hits på Snapchat. Ta din plass på vårt fredagstog, som

0: To mennesker, to låter, bare en vinner. Vi skal i gang med fredagslåtduellen.
1: Og det du som stemmer på Stian, meg, eller Ken, han. Hvis du mener at vi har med oss den beste låta som du vil høre. Ok, jeg starter. Jeg skal bare spille intron, for den så nostalgisk catchy at du kommer til å si: åh, den hadde jeg glemt, det klart jeg vil høre denne. Du er keen på litt Black Eyed Peas. Det det Stian du skal stemme på, vet du.
0: Det cocky å ikke velge ut refreng en gang.
1: Men det så catchy.
2: Jeg vet.
0: Ja. Ok, jeg har gått for en låt som gjør at jeg har lyst til å kaste meg rundt på en strippestang.
3: Oi.
0: Vi skal til Nicki Minaj.

0: Men er det for vulgært for din smak? Det er jo det som er spørsmålet. Vil du ha Black Eyed Peas og Stian, eller vil du ha Anaconda og Nicki Minaj og da Ken?
1: Ja.
0: Send det inn på snappen vår P5 Hits. Så har du litt tid på å tenke deg om hvis du trenger det da. For vi skal høre en låt på radio som handler om radio, Mina.
2: Ja, den hadde jeg valgt, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Det er, det er Pettersen fredagslåk. Jeg kan ikke stemme på den. Den får du bare nå, da. Det er radio. Her på P5.

0: Vinneren av fredagslåtduellen, I Got a Feeling, Black Eyed Peas, Stian Røste.
1: Ja, da er det bare nevne det at det er uke to av to. For min del i hvert fall
0: da. Ja, og vinneren står, så du må jo da til også i duellen neste uke. Så vi ser om vi får revet deg ned fra tronen.
2: Ja, vi må høre på mye ræl, skjønner
1: jeg. Jeg vet ikke.
3: Nå vet jo jeg om du faktisk vant eller ikke da, Stian. For jeg har jo nå telt opp alle stemmene for å se om du er den faktiske vinneren. Og det er du.
1: Nei! Jeg slo Ken og Anaconda da.
3: Ja. Jeg vil si at du fikk sånn 90% av stemmen der.
1: Okay, ja. Så du fikk stemme, Ken?
0: Hold kjeft, Stian! Sam Fender og Olivia Dean, redd meg ut av dette helvete.
1: Snakk om en uke.

0: this time.
1: Når kommer egentlig julebrusen i butikken? Det det gærningen Martine Lunde som lurer på, for vi har det nå, i september.
2: Ja, jeg har lyst på julebrus. Egentlig ville jeg ha det typ for en uke siden. Men da fikk jeg høre at, nei, du har alt for tidlig ute, og du er helt gæren.
3: Det helt sant.
2: Ja, nei. Jeg føler at nå snakker jeg for julebruselskerne, for ja. det finnes en del av oss. Og jeg sendte jo da melding til en fyr som jobber på Rema 1000 der hvor jeg bor, som...
1: Som bare beviser at du faktisk gæren, på en måte, fordi du tar kontakt med
4: en som selger. Men hør dere, for det stopper ikke deg, for det svarte han?
2: Ja.
4: Nei, på sms?
2: Jo, han svarte på sms og skrev han, jeg skal komme tilbake til deg.
4: Ja.
2: Ja. Fordi at jeg sendte han jo melding klokka 6 på morgenen, og da svarte jo han, jeg skal komme tilbake til deg, jeg skjønner at han ikke orker å sjekke opp i det klokka 6 på morgenen når julebrusen kommer.
4: Han vet at du er gæren.
2: Men så fikk jeg ikke noe oppdatering på det, og da tenkte jeg sånn, litt rart at han ghostet meg.
1: Ja.
2: Så da møtte jeg på Rema 1000 da, for å ta en prat med han.
0: Derfor ghostet han.
2: Så da møtte jeg opp der og tok en prat med han og spurte han, når det den julebrusen egentlig kommer av? For du sa du skulle oppdatere meg, det har ikke du gjort. Og da fortalte han meg at, nei, jeg var kanskje litt tidlig ute da.
1: Ja.
2: Fordi at de har ikke lagt inn bestillingen på julebrusen om
1: det.
4: Det er gøy.
2: Men han sa at den kommer mest sannsynlig i slutten av oktober.
1: Ja.
2: Og at jeg kunne forhåndsbestille en pall hvis jeg ville det.
4: Ja. Han er jo livredd, du kommer jo på døra hans liksom. Og de står her og truer. Når har den julebrusen? Og så har du er så tidlig at butikken har ikke begynt å tenke på det engang.
1: De har ikke begynt å tenke på bestilling engang.
4: Da vet du at du er for tidlig ute, Martine. Ja. Det var en deilig fasit.
1: Ja,
2: jeg er skuffet.
4: Men en måned da?
2: Ja, en måned. Så er like lenge som Petter må vente på iPhone-en sin.
0: Helvete, jeg skjønner deg godt det.
2: Ja.
1: Dette blir en lang måned.
0: Ja, det gjør det. Ventetid er sorgtid.

0: Jeg tror også Spektrum-billettene var de dyreste, altså. Og det som fint da, med at konserten jo om 2 år, det at når jeg da skal på konsert 23.8.2028, så kommer jeg til å tenke, herregud, det jo helt gratis. For da det jo faktisk 2 år siden jeg betalte disse 3000 kroner. 3000 kroner med Mastercarden mitt. Du skal få ny musikk fra Karpe, før de også legger opp. Dette Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

tiden. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

Jeg vurderer et fredagstog, ja, om, skal vi si, 6 minutter. Har du lyst til å være med, da må du sende meg en videosnap eller en lydmelding hvor du roper god fredag. P5 Hits på Snapchat.

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på något.
1: Hvis du var på en markastue I Bærum I går, som heter Brunkollen, da burde du ta kontakt spesielt hvis du har betalt 12 000 kroner for en suppetallerken. Det altså en I Bærum, eller en som var innom denne markastuen, som gjorde det I går. Og det var jo feil. Det kostet jo ikke 12 000 for en suppe da. Så nå ber altså Brunkollen den som har betalt denne regningen om å ta kontakt.

Fredag! Glem ikke det, hvor enn du I dette landet akkurat nå, eller I utlandet for så vidt. Om du sitter der på jobben nå, blir ikke klokka snart fire. Vi nærmer oss helga.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Og da tenker jeg vi der endelig. Velkommen til Helgestart fredag kveld på P5. Ole Morten her, tusen takk til Jasmin. La oss henge sammen et par timer da, med masse bra musikk og starte helga med. Benson Boone klar her etter litt, vi kaller det Indian Summer, med Ramon på radioen da.

0: du og jeg som teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Velkommen, velkommen skal du være inn I dette musikkuniverset her. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før vi går løs på denne ukas liste, skal vi ta et lite gjenhør med forrige ukes topp tre.
1: Forrige ukes nummer tre.

0: er P5 Top 40
1: Nummer 21
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Ensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
1: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd I dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Ensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Ensidige består.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar.
4: Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
8: Tirsdag da? Nei.
9: Onsdag?
8: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
9: Hva med?
8: Nei.
9: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Men når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
13: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.

fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke...
1: Ok, men det
0: er
1: spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.